0: du har väldigt konkreta vaskeplaner I ditt liv.
1: Ja, jag har inte konkreta vaskeplaner I mitt liv, men kona mi har konkreta vaskeplaner I vårt liv.
0: Ja, okay.
1: Mm. Och det är alltså då fredags eftermiddag. Hvis ikke vi går in I helga med ett rent hus, mm. så blir det ikke en god helg.
0: Nej, men jag kan vara lite enig I det för jag egentligen är mer sån söndagsvasker för att jag ska ha en sån god uke. Ja. Men jag vill ju egentligen hovedsakelig ha en god helg.
1: Ja, for du tilbringer ikke så mye tid I huset ditt I ukedagene som Nei. Du egentlig gjør I helg. Da har du liksom, da du jo der stort sett.
0: Ja, og så I ukedagene så blir det veldig fort skjent igjen,
1: ja.
0: Rett og slett.
1: Ja, da det inn og ut og rassing og, ja.
0: Men hvor nøye går det til verks da fredag ettermiddag?
1: Nei, vi har stort sett I lista da. Det jo litt sånn varierende hvordan nøye vi går til. Men vi skal I hvert fall vaske golv, det skal vaske kjøkken, det skal vaskes bad, støvsuging, ja.
0: Ja, men hjelper meg, dette jo sånn ordentlig sånn julevask.
1: Nei, nei, nei. Det en helt vanlig fredagsvask.
0: Ja, det? Ja, ja.
1: Du ikke så utrolig
0: nøye. Det ikke fronten på kjøkkenet og sånn?
1: Jo, jo, de må jo tas. Ja, de må jo tas. Det fort mye drit på de.
0: Det synes jeg ganske imponerende, faktisk.
1: Ja, takk.
0: Jeg mer sånn, jeg blir forfulgt av støv. Mm. Dette har skjedd nå I det siste, hvor jeg kjenner at det, uansett hvor jeg går I den lille leiligheten jeg bor I, så har jeg støv etter meg, og spesielt under føttene. Så jeg begynte med et prosjekt, for jeg tenkte at her det noe gærent. Mm. Det en liksom lite støvlag på gulvet hele tiden, og jeg støvsuger hver dag.
1: Mm.
0: Og det endte med at det ble kjøpt inn ny mopp, det ble kjøpt inn nye vaskemidler, og til slutt så måtte jeg vaske gulvet med eddik.
1: Ja.
0: Det kan du tro lukta godt.
1: Ja, det lukta sikkert veldig godt.
0: Nei, jeg gjorde egentlig ikke det.
1: Jeg kan bare nevne at jeg har en enorm støvallergi.
0: Ja, ikke sant?
1: Så jeg nyser hvis, jeg lukter, hvis det støv I nærheten.
0: Nyser du hvis det lukter eddik?
1: Nei.
0: Nei, men det var det enda godt. Men jeg, det hjalp ikke.
1: Nei. Men vi lurer litt på dere lytter her der ute. Har dere en vaskedag?
0: Ja, og hva det du vasker da I så fall? Det hele huset? Det et spesifikt rom? Hva rutina di rett og slett?
1: Og hva det verste å vaske?
0: Hva synes du det verste å vaske?
1: Bade, dusjen.
0: Ja, dusjen ganske... Det bare en irriterende liksom, sted å vaske.
1: Mm.
0: Og vi vil gjerne ha, når du vasker, men også et skikkelig godt kjæringråd.
1: Ja.
0: For jeg har et veldig godt et,
1: okay.
0: angående spesiell dusjen. Da.
1: Mm.
0: Hvis du blander eddik,
1: ja.
0: Veldig glad I eddik som vasker ja, ja. Med din, og litt bakepulver, og så tar du en sånn svamp, og så lar du det virke et par minutter, så det alle skjoldene I dusjen. Helt borte.
1: Ah.
0: Det nydelig, det som de nyinstallert. Har du et godt kjæringtips? Kjæringråd heter det kanskje.
1: Ja.
0: Så send oss det I appen NRK Radio, så kanskje vi kan få litt sånn inspirasjon til å dra hjem I dag og finne frem bøtta.
1: Yes.

0: Bloom when the summer's over, sang Oh Blonde i radioen din.
1: Jeg må vaske på fredag, jeg.
0: Ja.
1: For å få liksom denne helgefølelsen med at åh, nå kan jeg sette meg ned, det fredagskveld, du kan enda åpne meg, ta deg et glas vin, og se at det rent I huset, det ryddigt.
0: Lukter godt da.
1: Ja.
0: Jeg vasker ganske ofte, men jeg tar gjerne en sånn skikkelig vela om på søndager, for da får jeg en ny start på uka. Men når det folk da vasker hjemme?
2: Jeg har vaskedag hver dag, jeg.
1: Det tar ikke en helgevask, liksom.
2: Jo, litt ekstra på lørdagen.
1: Har du en spesiell dag der du vasker hjemme?
3: Nei.
1: Nei? Har alle hatt det?
3: Nei.
1: Vasker du hver dag?
3: Kona vasker.
4: I hvert fall før helgen.
1: Ja, du må ha rent hus
4: ja,
1: I helgen.
4: Ja.
1: Men er det noe dere ikke vasker det hele tatt, da?
4: Vasker ikke gulvet.
5: Jo, vi mopper gulvet.
4: Ja, vi mopper, men...
5: Vi har sånn robotstøv som vi kan kjøre, sånn, og så mopper vi gulvet utenom. Sånn.
1: Er det noe dere hater å vaske?
4: Nei.
5: Vi har litt støv på hjernen, hvis vi vasker noe, men ikke sånn overveld, men vi vasker jevnt og trøtt. Ja.
6: Nei, ikke en sånn feste dag.
1: Ikke feste dag, men hele veien her holder det ganske godt rent.
6: Ja, vi prøver.
1: Er det noe du
7: har... Vi er ganske strenge, så jeg bare liksom, ja.
1: Er det noe dere hater å vaske?
6: Bad, det ikke noe favorittrom og ikke soverom.
7: Ingen kommentar.
6: Du vasker ikke, så du ikke noe jeg skulle sagt.
1: Om mammaen og pappaen din vasker hjemme?
8: Nei, jeg vasker.
1: Du vasker du?
8: Ja, nei, meg og mor vasker mest.
1: Hva tid vasker dere? Er det på lørdagen?
8: Nei. Ja. Eller på søndagen.
1: Lørdagen, altså, det må vaskes I helga?
8: Ja.
1: Hva sier mor hvis ikke det vaskes I helga?
8: Kanskje ingen gaming.
1: Hæ?
8: Null gaming.
9: Ikke en faste vaskedag, nei.
1: Ikke lørdag og søndag, det ikke sånn at det brukes på vasking?
9: Nei, det gjør ikke det.
1: Det noe du hater å vaske?
9: Egentlig alt. Nei, jeg liker godt å vaske bilen.
0: Send inn når du vasker, eller et godt kjæringråd, inn I appen NRK Radio. Du skal få Keen med Everybody's Changing I radioen din klokka 7:15 her I opptur. Riktig god morgen.

0: Valle, tenk om, og her i studio så har oppturene gått i bursdag, og det har gått i bananbrød og sudoku.
1: Men vi har fått noen fantastiske oppturer allerede inn i innboksen vår. Tove, for eksempel, hun har fortalt at ukas opptur er at hun har blitt mormor for første gang til en liten gutt.
0: Gratulerer!
1: Så mye. Og Kurt Ivar, han har renovert et soverom denne uka, omfattende lekta ut og isolert.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Men godt å bli ferdig.
1: Ja, veldig.
0: Det en som har skrevet at katta har kommet tilbake etter en og en halv uke borte og vært så bekymret, men plutselig så var den hjemme igjen, bli og veldig sulten. Det synes jeg var skikkelig hyggelig.
1: Veldig hoslekt. Men det beste med en opptur, det jo at det går oppover.
0: Ja, det kan være stort, det kan være smått, men det sannsynligvis har hatt en positiv virkning på humøret ditt denne uka.
1: En opptur kan jo for eksempel høres sånn som dette her ut.
2: Være på Kongeparken med familien, kanskje.
3: Hva det, hva er det kjekkeste karusellen i Kongeparken?
2: Kanskje Bobban. Eller Rase.
4: Kanskje å kose med kaninene.
3: Har du kaniner?
4: Ja.
3: Hvor mange kaniner har du?
4: To.
3: To kaniner. Hva slags type kaniner er dette?
4: Løvehodekaniner.
3: Hvordan ser de ut?
4: De har liksom på en måte løvemanke.
5: Det må være at jeg skal surfe i morgen, kanskje.
6: Ja, jeg vet ikke om jeg har hatt en opptur. Har vi hatt en opptur? Ja, jeg har akkurat kommet hjem.
7: Hele sommerferien har vært opptur.
6: Seks uker har vi vært ute og reist.
7: Med bobil.
3: Nei, hvor, i hele Norge?
6: Nei, Sverige. Altså, herfra til Sverige og ned sør i Sverige opp igjen. Seks uker, fin her.
7: Til Øland. Og så hamnet vi i Bergen til sist.
6: Turneringen, ja.
8: Det er å besøke bormene på hytte i Sirevåg.
3: Åh, så fantastisk. Hvordan var det?
8: Nei, vi skal ned der nå.
3: Da skal dere ikke bare ha nyte helg og hele helgen der?
8: Nei, det blir bare, det blir ikke plass til overnatting, så det blir nok bare en time og to.
9: Jeg fant ut at jeg kan spille håndball igjen.
3: Oi!
9: Ja.
3: Hva er det, skade?
9: Jeg røg menisken for noen måneder siden, og så opererte jeg og alt sånt, og så har alt opptrening gått bra til nå. Så jeg kommer tilbake igjen.
10: Fotball.
3: Hva er fotballlaget rett?
10: Vold!
11: Det er nok at jeg fikk se kjæresten min som jeg ikke har sett på en måned.
4: Vi har handlet inn til min bursdag.
3: Har du bursdag snart? Hva tid da?
4: 15. august.
3: 15. august. Skal du ha familien, eller skal du ha de vennene dine?
4: Mine venner.
3: Åh, så gøy. Hvor mange år ble du?
4: 9.
12: Når jeg var i Danmark.
3: Ja, til Danmark? Hva gjorde du der?
12: Var på Bruktbua.
3: Nei, på Bruktbua i Danmark? Hva kjøpte du der?
12: En uteskorpion.
3: I alle dager, dette må du få høre mer om. Du har vært på Bruktbua i Danmark da du har kjøpt en skorpion?
12: Ja.
3: Ekta?
12: Ja.
3: Så har du den hjemme nå?
12: Ja.
3: Er ikke det litt skummelt?
12: Nei,
13: han er død.
3: Er han død?
13: Ja, så er han jo fra meg ned til klasse.
3: Åh, ja, så kult da! Skal du bare ha han til pynt på rommet ditt da?
12: Ja, og så tenkte jeg å gi han kanskje til en gave til en venn.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Thomas, han har hatt feriestart. Torbjørn, han har vært på ferie. Og Carl Henrik, han har vært på Vikingfestival i Tønsberg. Send oss din opptur i appen NRK Radio, så skal du få Sundreberget i radioen din.

0: Blondie og The Tide Is High, og vi skal til dagens konkurransevinner her I Reiseradions sommerkonkurranse, og vi skal høre om du med oss. Tore Broholt, du der?
1: Ja, jeg der, vet du.
0: Så herlig!
1: Hei!
0: Tore, du har skrevet til oss at I dag det opprydding etter gårsdagens 80-årsfeiring til svigermor, og at du nå skal ut med hunden og kaste vinflasker. Hvis man leser de to setningene litt langt I sammen, så kan du høre som at du refererer til svigermor som hunden, men det med at det en ekte hund du snakker om.
1: Ja, det ekte hund, ja. Jeg ute og går til med hunden nå, faktisk. Så...
2: Det sant!
1: Ja, jeg ute og går på tåsen her.
0: Hvordan type hund? Hvilken rase?
1: Det en labrador retriever.
0: Åh!
2: Det det ikke? Ja, men jeg må si en av de beste.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, jeg elsker hunden der.
0: Vi må rett og slett kaste oss løs I denne konkurransen vår. Vi lette jo I første spørsmål etter navnet på en serie som Lars Berrum programleder for. Har du navnet på serien?
1: Det var vel Tabu, var det ikke det?
0: Det helt riktig, og da har vi T som første bokstav der.
2: Ja, og så skulle vi komme frem til en av Norges mest kjente forfattere, som var fra Bergen. Forbokstav hennes?
1: Det Amalie.
2: Ja, Amalie Skram. Og da, du visste faktisk ikke dette?
0: Nei, det visste jeg ikke. Det visste jeg ikke.
2: Ja, nå har du jo lært noe.
0: Ja, jeg har lært noe I dag også. Og så var det siste spørsmål hvor vi hørte en liten snutt fra den britiske artisten Lola Young. Men hva var forbokstaven I titlen på sangen?
1: Det var Messi, var ikke det?
2: Ja. Stemmer da, sa Tore.
0: Og da har vi altså et løsningsord som
1: Det skal bli tam, skal det ikke være?
0: Jo, tam skal det bli, og det regner jeg ikke med at gårsdagens 80-årsfeiring var.
1: Nei da, det var begynte jo klokka fem og ferdig sånn I 12-1 ja,
0: Men det ganske bra, ikke det bra av en 80-åring ja, det trenger ikke å være så lenge
2: det jo sliten jeg
0: du må hilse masse til svigermor og gratulere henne, du vinner jo nå et badetermometer og en kjølebag det mulig at svigermor får en av de som en slags sånn ettergave også, eller?
1: Ja, hun har hytte på Vikersund, så kanskje at vi bruker den litt der da.
2: Ja, det ikke dum idé.
0: Ikke det termometret en god sånn at du kommer og sier, vet du hva, svigmor, jeg vant dette her for deg, for deg gikk jeg ut I dag
2: tidlig. Det noen poeng som skjer da.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Veldig bra. Veldig, veldig hyggelig at du deltok, Tore, så får du ha en god sommer.
1: Du kan synge en ekstra nå til hele svigermor.
0: Nå begynner det å bli grådig, Tore.
2: Oi. Men kanskje da skal vi ta og vurdere.
0: Vi skal kjenne på om ikke det blir to termometre som går I din retning, og så skal vi høre Drillos med neste sommer.
2: Ja. Ha det, Tore.
1: Ha det bra.

0: alle.
1: Siri var vel litt foran deg. Kom igjen, Siri.
2: The Monroes.
1: Ja, visst er det det. Og du trengte at Lager Fossheim trengte ikke å begynne å synge en gang på Just Another Normal Day. Gjorde altså ikke det, men det helt korrekt. Visst er det The Monroes. Så da stikker du og går det med 90-tallet. Siri.

Die on this hill fra Sienna Spiro i sommerlørdag med Lars. Jeg har en avstemming i appen NRK Radio. Hvilken svensk sommerlåt har du lyst til å høre rett før klokken fem? Anders Glenmark med Mare Mare. Angel med Sommaren I City. Eller Thomas Ledin, En dag på stranden.

Zimmermann og riper I lakken på NRK P1. Jeg heter Lars Corleone Østli. Du, jeg har laget en liten avstemming I appen NRK Radio, og hvilken svensk sommerlåt har du lyst til å høre rett før klokken fem? Avstemmingen stenges om få minutter, så du må gå inn og stemme nå, og du kan velge mellom Anders Glenmark, Mare Mare. Angel med Sommaren I City. Eli Thomas Ledin, En dag på stranden.

Hvilken svensk sommerlåt vil du høre cirka 10 på 5 var dagens spørsmål i appen NRK Radio. Og en soleklar vinner, 69%, Thomas.

I en sal på hospitalet, hvor de hvite senger står, hold en general

Ja da, golden denne lørdagskvelden, vi kan vel ikke være foruten den. Det jo en stund siden Adam Douglas plade debuterte, det var i 2015 med I May Never Learn. Og her en av sangene derifra, I Once Was An Honest Guy, den svinger godt den dag i dag også.

Det var Trond Jensen, og låta vi hørte heter altså Leve Nå. Og den neste artisten vi skal høre, han ikke bare artist, eller han artist på veldig mange områder. Her multikunstner Emil Karlsen med Judas Alle.

Ja, den et fyrverkeri av en låt. Vi hørte Camilla North med Som du er, og skal over til en låt vi ikke spiller så ofte her, men jeg tipper at den vil glede mange. Vi skal høre The Waterboys med Fisherman's Blues.

Jeg husker jeg diskuterte Simply Red med noen som ikke likte de spesielt godt for en tid tilbake siden. Det var de vi nettopp hørte med altså, låta For Your Babies. Og de sa at Simply Red var heismusikkens kjekke onkel.

Ja, det ikke så mye du får høre, men kanskje var det nok til at du hørte at det var... Jo, det var Kajander, eller Bendik Kajander som hele navnet. Klopp på skuldra til de som greide, og vi må høre en hel låt fra Bendik.

Et vendepunkt sang Eva Velskram om, og før det var det Martika som sang Toy Soldiers. Og ja, vi jo I den 9. augustdagen, og den tror jeg har en speciell plass I historia til bandet AC/DC. Og det skal du få høre mer om etter Leon Frick.